0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.

Smack That, Akon i Eminem. Pratite Zujenje, Talas i Kejfu radija. Da se i ovom satu podsjetimo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je u Prištini 22 stepena, subjektivni osjećaj kaže da je nešto toplije. Danas idemo do maksimalnih 24-25 stepena. Dakle, očekuje nas jedan lep i prijatan dan. Što se tiče sutrašnjeg dana, pad temperature do 19 stepeni i prateći nas kiša tokom čitavog

Nastavljamo sa dobrom muzikom, naravno, sve to kroz novo izdanje emisije Srećnog sata. Ed Sheeran, Shivers, pre svega, je ogroman pop hit britanskog kantautora Ed Sheerana. Sve je to objavljeno 10. septembra 2021. godine kao drugi zvanični single s njegovog petog studijskog albuma Equals. Globalni uspjeh, naravno, pesma se našla i na prvom mestu nekoliko svjetskih top lista, gdje je provela nekoliko nedelja na zvaničnoj, recimo, britanskoj top listi, je bila na samom vrhu, također je ušla i u top 10 na američkoj listi Billboard Hot 100. A proces samog pisanja, Ed Sheeran je jednom prilikom otkrio da mu je trebalo čak 3 mjeseca da završi ovu pesmu, jer je želeo da svaki detalj i ritam budu savršeni. Shivers, Ed Sheeran.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.